אז הלכת יומי קודר, ארוך ומשעמם. לשווא רוצה אני לשכוח ולהתעלם. חזרי מהר.